Tekratat,

0: amateur.
1: Non, un vrai droit de médium.
2: Oui, c'est toi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 22 հունիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14 բաբը այցելեց Մագի Բարենի համաշխարհային ծրագրի Գետրոն Լեղին, նույն սրբության հանդիպումը Ժերոմ Լեժեն հիմնարկության անդամներու հետ, կայնայաբեդը անակնկալ այցելություն տվա Վատիկանի մեջ ամառնային պատանիներու ճամփարի մասնակիցներուն։ Հաղորդումը կպագեն կեգեղեցական կիդելիկներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Ժերոմ Լեժեն հիմնարկության անդամներուն հետ։ 27 հունիս 22-ին Վատիկանի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Ժերոմ Լեժեն հիմնարկության անդամները նշելու համար երջանկյա հիշատակ ուսուցչին ծննդյան 100 ամյակը։ Այս արդի վարդասնած պատգամի մեջ բաբը մեծապես թրվադեց Լեժենի քիդական ու մարդկային արժեքը, միևնույն ժամանակ խղելով գոչմը ընդդեմ ժամանակակից բժշկագիտության մեջ դեղ գդած պարյուական շեղումներուն։ Ուսուցիչ Ժերոմ Լեժեն, որ ծանոթ է որպես արդի դաղանտավոր հյուսվածագիտության ռահվիրա, հայտնաբերած է տրիսոմ 21-րդի բաճար հանդիսացող կրոմոսոմային անկանոնությունը։ Սրբազան հայրը նշեց, թե Լեժեն իր կյանքը նվիրեց հատուկ կարիքներ ունեցող մանուկներուն, ծանոթ կոչելով աղքատներուն մեջ ամենեն աղքատները։ Բժշկության հիվանդության հանդեպ ադելություն է և հիվանդին հանդեպ սերը, վերիշեց բաբը մեջբերելով ուսուցիչին խոսքերը։ Կայնաբեդ անդրադարձավ այն իրողության, որ Լեժեն գանուխեն կուշագած էր, թե իր քիդական քույրը գրնար չարաշահվիլ նախքան ծնունդը բնանչնչելու համար տրիսոմի 21 ունեցող պակրիկները։ Այս կետնի վրա անխիզախորեն դադաբարդած էր հիպոկրատյան երդման տրժումը և այս նորադեսակ Եվգենիկան զորվորագած էր որպես քրոմոզոմային ցեղաբաշխություն։ Նույնի սրբությունը խստորեն զգուշացուց արհեստագիտությունը առանց բարոյականության գիրարգելու վտանգեն, շեշտելով երեք հիմնական գետեր։ Բժշկության բնույթը, արհեստագիտությունը չի գրնար փոխարինել բժշկության, որ բնությամբ կոչված է ծառայելու կյանքին։ Մարդկային արժեքը, մարդու արժեքը երբեք գաբաց չէ իր ադդատրողականության կամ օգտակարության հետ։ Բժշկական հակագշիր, ոչ մեկ բժիշկ իրավունք ունի լապորոդորայի ալգորիթմերու հիման վրա որոշելու սաղմիմը կամ դարեցիմը կյանքի վախճանը։ Հանդիպումին ներկա էին հիմնարկության տարբեր երկիրներու՝ Իսպանիա, Ժամտին, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Պորտուգալ, Իտալիա, Թունիս, Բոսնիա ապ և Կորեա անդամները, ինչպես նաև տրիսոմ 21 ունեցող անհատներ և իրենց ծնողները։ Վերջավորության սրբազան քահանայապետը իր երախտագիտությունն ու կաչալերանքը հայտնեց հիմնարկության կողմէ դարվող աշխատանքներուն, հատկապես գենսապրոյական միջազգային ամբյոնի միջոցով իրականացվող գրտական ծրագիրներուն համար, որոնք կպատրաստեն ապագայի խնամատարները, իրավապաններն ու փիլիսոփաները։ Նույնի սրբություն այցեց Սուրբ Աստվածնահ Հովանին և իր առաքելական օրհնությունը շնորեց բոլոր ներկաներուն ու Լեժենի սիրելի պաշտպանյալներուն։
1: Հակամարտությունները ավելի դյուրությամբ կսնուցանվին, քան թե մարդիկ կգերակրվին, ասաց Լևոն Պապը Բարենի համաշխարհային ծրագրի կենտրոնատեղիին մեջ ունեցած իր ճարին մեջ։ Այսօր 22 հունիսին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այցելեց ՄԱԿ-ի Բարենի համաշխարհային ծրագրի կենտրոնատեղին, ուր անհանդիպեցավ վարչական խորհրդի տարեկան նստաշրջանի անդամներուն, ինչպես նաև հաստատության պաշտոնյաներուն և անոնց ընտանիքներուն հետ։ Ներկաներուն ուղղած իր ճառին սկիզբը պապը շնորհակալություն հայտնեց հրավերի համար և նշեց, որ Պարենի համաշխարհային ծրագիրը կաթողիկե եկեղեցվո հետ միասին կկիսե սովի և թերսնման դեմ պայքարի հրատապ խնդիրը և որպես արդյունավետ լուծում առաջարկեց քննել այդ մարտահրավերը դիմագրավելու համար տևական լուծումներու ուղիները։ Այսօր տագնապները առանձին պատահարներ լալե դադրած և վերածված են մշտական իրականության, հատկանշվելով երկարատև հակամարտություններով, պարենային մնայուն անապահովությամբ, տնտեսական տատանումներով և կլիմայական աճող խոցելիությամբ, ասավ քահանայապետը, ըստ որու անհրաժեշտ է ուստի քայլը առաջ նետել և գործնական միջամտության պատճառներու կողքին հասկանալ, թե ինչու համաշխարհային ներկա համակարգը կշարունակե ծնունդ տալ ճիշտ այն խնդիրներուն, որոնք հետո ստիպված է սրբագրել։ Բազմակողմանի համակարգի ճգնաժամի և համաշխարհային կարգի հետ սետե ավելի պարակտվածության հետևանքով առաջացած այս երևույթին դիմաց նորին սրբությունը ափսոսանքով նկատեց, որ պետությունները իրենց կենսամիջոցները կուղեն ազգային անվտանգության, տնտեսական աճին և ներքին կայունության, ձգտումը, որ կստեղծի հակասական այնպիսի իրավիճակ, երբ աննախադեպ համաշխարհային արտադրողականությունը կուղեկցվի ծայրահեղ խոցելիության գոտիներու ընդլայնմամբ, ավելցուց Լևոն Պապը, և առայդ եզրակացուց, թե հակամարտությունները ավելի դյուրությամբ կսնուցանվին, քան թե մարդիկ կկերակրվին։ Այսօր հետևաբար մարդ էակը կորսնցուցած է իր կենտրոնական դիրքը, մինչ օժանդակության ձևերն ու զարգացման ծրագիրները կխոչընդոտվին խճճված և անհասկնալի քաղաքական որոշումներու, նախապաշարված գաղափարախոսական տեսլականներու և անթափանց մաքսային արգելքներու պատճառով, որ սակայն զենքերու պարագային այդպես չէ, ավելցուց քահանայի պետը մեջ բերելով Ֆրանչիսկոս Պապի 2016-ին Պարենի համաշխարհային ծրագրի անձնակազմին ուղաց խոսքերը։ Մարդասիրական գործունեությունը ըստ քահանայպետի իր բնույթով օտար չէ միջազգային կարգին, այլ ընդհակառակը անոր հավաքական պատասխանատվության արտահայտությունն է։ Միայն տագնապներ կառավարելը չէ բավեր, պետք է զորակցություն հայտնել, և հոն, ուր պետական հաստատությունները կքաշվին և համայնքային ցանցերը կքայքայվին, Պարենի համաշխարհային ծրագիրը և նման հաստատությունները Պապի համոզմամբ կարող են օգնել կանխելու մարդասիրական տագնապներու վերածումը անվերադարձ փլուզման։ Այս բոլոր խնդիրներուն դիմաց Լևոն 14-րդը հորդորեց վերադառնալ դեպի բազմակողմանի համագործակցություն, որովհետև այսօր ոչ մեկ պետություն կրնա առանձին դիմագրավել համաշխարհային մարտահրավերները և ոչ

0: որպեսի թափանցիկությունն ու աշխատվողականությունը ծառայի մարդկանց, այլ ոչ թե խոչընդոտի օգնության, հոն ուր կառավարությունները կտատանին, կամ մարդասիրական հասանելիությունը սահմանափակ է, կաթողիկի եկեղեցին կրնակարևոր դերակատարություն ունենալ, հաջողելով հասնել ամենախոցելի բնակչության այնպիսի շրջաններում մեջ, որոնք հաճախ անմատչելի են միջազգային դերակատարներուն։ Գովելով արտակարգ իրավիճակներուն արձագանքելու Բարենի համաշխարհային ծրագրի գործողությունները, ինչպես նաև երկարաժամկետ նախաձեռնությունները, Սրբազան քահանայապետը իր պատգամի ավարտին նախանշեց, թե որն է ուղին, որ մեկ ախյալ է ոչ միայն գործակալության արդյունավետությունը, այլև միջազգային համագործակցության բուն իսկ վստահելիությունը։ Նորոգված ուղիմը կարելի է, սկսելով պարզեցնել այն, ինչ որ չափազանց բարդացած է, առաջնահերթություն տալով էականին, առանց որևէ մեկը մոռնալու։ Հանձնառություն զորքը հիմնվի այն գիտակցության վրա, որ յուրաքանչյուր մարդ էակ ունի ներքին և անոտարելի արժանապատվություն, որ կմնա անխաթար անկախ պարագաներեն, պայմաններեն կամ ընկերային դիրքեն։ Ըսավի վերջո Լևոն Պապը ավարտելով իր պատգամը։
1: Լևոն 14-րդ Պապը հանդիպեցավ ամառնային բադանիներու ջամպարի մասնագետներուն հետ։ 27-ի 22 հունիսին Արաբոդյան Լևոն 14-րդ քահանայապետը անակնկալ և չերմ այցելություն մտավ Վատիկանի մեջ ընթացող ամառնային բադանիներու ջամպարի մասնագետներուն։ Քահանայապետը երկար ու անկեղծ զրույց ունեցավ դաստիարակ մանուկներու և բադանիներու հետ, անդրադառնալով թվային գաղապազության, արդի արհեստագիտության մարդարավերներուն և մարդկային հոգևոր արժեքներու բահբանման կարևորության։ Ջամպարականներու անունով Ֆեդերիկո անունով բադանիմը հարցում ուղղեց սրբազան հոր, նշելով, որ թեև ջամպարի մեջ հրաշալի ժամանակ կանցնեն առանց հետախոսներու, սակայն դարվա ընթացքին գրեթե անհնար կդառնա բաստարներեն անչադվիլը։ Ի պատասխան Լևոն 14-րդին գծեց, որ արհեստագիտությունը գրնա օգտակարը լալ, սակայն անիգա չի գրնար փոխարինել իրական գաբերուն։ Շատ կարևոր է ընկերություններ մշակել իրարու հանդիպին, միասին խաղալ ու սորվիր որպես մարդիկ և ոչ թե որպես համագարկիչներ կամ տեխնո-ռոբոտներ, ասավ ան։ Քահանայապետը գոչ ուղեց նաև ընտանիքներուն հորդորելով հրաժարիլ սեղանի շուրջ հերախոսներով զբաղելու սովորութենեն և վերականգնել երկխոսությունն ու միասնական աղոթքը։ Այս դարվան ճամպարի նյութը Ժյուլ Վերնի «Աշխարհի շուրջ 80 օրվա մեջ» վեպն է։ Միշելը անունով աղջնակմա քահանաբերին հարցուց իր բազմատիպ ճամպարդություններու գաղտնիքի մասին։ Սրբազանայերը գադագելով պատմեց, թե ինչպես կանի մի անգամ Իտալիո, Պերուի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ GPS համակարգը զինք սխալ ճամպով դարած է և ինք մնացած է անելանի գացության մեջ, ասված մեզի հրաշալի կարողություն տված է մեր ուղեղով։ Եթե ուղեղը կգործե, հերախոսի գարիք չունիս, արհեստագիտությունը գրնա օգնել, բայց կարևորը ինքնուրույն մտածեն ու քննադատական միտք ունենալն է, նշեց այն այցելության ավարտի նախկան իրացորդ բաստունական հանդիպման մեկնիլը, նորին սրբությունը ներկաներուն հետ արդասանեց դերունական հայր մեր աղոթքը։ Վատիկանի հրադարակչական 100 ամյակը Լևոն 14-րդ գանտիբի աշխարի 4 կողմեն ժամանած գրողներու։ Վատիկանի հրադարակչական հիմնադրման 100 ամյակին արդիվ սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-րդ պիտի ընդունի խումբը գրողներ աշխարի 4 կողմերեն։ Ներկա գտնվող գրողներու շարքին են Յոն Ֆոսե, Մերլին Ռոբինսոն, Էլիզաբեթ Ստրովուդ, Էրիկ Էմանուել Շմիդ, Վիտորիո Լինջարդի, Ջուլիա Նավարա, Jonathan Safran Foe, Enrico Brizzi, Serge Scholandon, Colm McCann, Daniele Mencarelli, Mircea Kiltarescu. Ներկա բիդելան նաև Վատիկանի հրադարակչական հեղինակներեն ոմանք, ինչպես Adrian Candiar, Eraldo Affinati, Paolo Malagotti և ուրիշներ։ Վատիկանի հրադարակչությունը հիմնված է Վատիկանի դպարանին հետ 1587-ին Սիստոս 5-րդ Պապի կողմէ, սակայն անոր փուն հրադարակչական գործունեությունը սկսավ 1926-ին Պիոս 11-րդ Պապի քաղաքալության շրջանին, երբ վաճառքի գրասենյակն անչատվեցավ դպարանեն և դարձավ անկախ մարմինը, որում պաշտոնն էր Սուրբ Աթորի հրադարակություններու դարաձումը։ 2005-ին կարդինալ Անջելո Սոդանոյի հրամանակիրով բաբական բնակիրներու հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտոնապես հանձնվեցան Վատիկանի դպագրադան։

0: Հետագային հրադարակչատունը ստացավ նաև Բենեդիկտոս 16-րդ բաբի գործերու բացառիկ դնորինումը ներառյալ անոնց, որոնք գրված էին նախքան անոր քանայապետությունը։ Այսօր Վատիկանի դպագրատունը Սուրբ Աթոռի բաշտոնական հրադարակչատունն է, որ օժտված է իր սեփական գաղոնատրությամբ և գաղոնակարգով։ Կիրկերու հրադարակութենեն զատ անիգա ունի հրադարակչադան արևդրական, վարչական, մամոնի, իրավունքներու և բարպերատերտուրերու գրասենյակներ։ Գետրոնադեղին գտնվի Վատիկան քաղաքի մեջ և գդնորինե նաև հանրության համար բաց երեք գրախանութներ, որոնք նվիրված են Հովհաննես Բողոս II-ին, Բողոս VI-ին և Բենեդիկտոս 16-ին։ 2018 թվականին ի վեր Վատիկանի դպագրատունը դարձավ Վատիկանի հաղորդակցության վերադեսչության մեկ մասը։
1: Եգեղեցական գիտելիքներ, 4-րդ շաբաթ ըզգնի Պենտեկոստեի, 21-ին 28 հունիս 2026։ Պենտեկոստեի 4-րդ շաբաթը լի է հայկական սուրբերու դոնագատարություններով, ինչ որ գպազմացն է հայկական ավանդություններու հանդեպ մեր սեր և պարումա։ Կիրակի օր Սուրբ Ավետարանգի հիշատակվեզի Հովնան Մարգարեի տեպքը, որ գներ գասվի Հիսուսի գողման է, որպես նշան իր բանձարի հարության։ Հովնանի կարոզությունը իր պրգարար աստեցություն ունեցավ Նինվեի ժողովրդին վրա և անոնք դարձի եկան, սակայն քալիք սերունդները պիտի ընդունին արդյոք մարդու որդիի փառավոր նշանը։ Երկու շաբթի օրը դոնն է մեծն Սուրբ Ներսես հայրապետին։ Ներսես դորնորդին էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, ան կաթողիկոս եղավ 353 թվին արշակ երկրորդ հայոց թագավորի, ինչպես նաև բոլոր իշխաններու պապակին վրա։ Նախապես ան թագավորի գլխավոր քարտուղարն էր և ինքնևոր թագավորի անունով Կոստանդնուպոլսո մեջ կնքեց հայ հռոմեական թաշինքը։ Կեսարիայեն առնց ստացավ իր օծումը և Հայաստան դառնալով գումարեց առաջին եկեղեցական ժողովը Աշտիշադի մեջ 354 թվին։ Ան իրագործեց բարեսիրական և շինարարական բազմաթիվ ձեռնարկներ, բացավ հիվանդանոցներ, ձերանոցներ, դպրոցներ և մանավանդ վանքեր դաստիարակելու համար հայ գեղարականները և վաղ ճանիցավ 373 թվին։ Դոնն է նաև Խաթ եպիսկոպոսին, որ նույն շրջանին եղած է կարևոր առաջնորդները մին, աչագիծ Ներսես մեծն կաթողիկոսի իր բարեսիրական գործունեություններու մեջ։ Երեք շաբթի օրը դոնն է Դանիել Մարգարեին և երեք երիտասարդներուն, որոնք քնոցի մեջ են ողջ առողջ ելան և գաղոտեին հրեշտակին հետ։ Երեք երիտասարդ հրյաներուն անուններն են Սետրակ, Միսակ և Հապետ։ Այս անունները ընդհանրապես միշտ գործազական եղած են հայերու մոտ, իսկ անոնց պատմությունը գնորոգվի ամեն ջրակալույցին, զատկվա թե ծննդյան։ Բերժելով երկրպագել Ասորեստանի Նապուկոդոնոսոր թագավորի արձանին, անոնք թադաբարդվեցան փորփոքյալ հնոցի մեջ նետվելու։ Սակայն փոցեր հեռացան իրենց կովեն և անոնք անվնաս կերպով շրջակայեցան գրագի հնոցի մեջ։ Ասոր վրա թագավորը զիրենք ազատ արձակեց և խոստացավ հարկել հրյաներու աստվածը։ Ինչ շաբթի օրը դոնն է թարգմանչած Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ կաթողիկոսի և բոլոր 75 թարգմանիչներուն կարևոր դոնագատարությունն է հայ ձեզին համար։ Թարգմանիչները հանդիսացան երկրորդ լուսավորիչները հայասկին։ Անոնք է, որ դարաձեցին հայերեն լեզվին հետ քրիստոնյական հավատքը երկրի ամենեն հերավոր քավարներու մեջ, իսկ թարգմանիչները երկրորդ դոնագատարություն մնալ ունին հոգդեմպեր ամսուին մեջ։ Այսօր համար հոգդեմպերը նվիրված է հայ ձեզական ավանդությամբ մեր թարգմանիչ Սուրբ հայրերուն։ Շաբաթօրը դարձյալ վերադառնանք հին գդագարանին, հիշատակելու համար Զաքարիա Մարգարեն, որ վերջինն է մարգարեական թասուն։ Հիսուս գվայգահայ անոր մասին, թե ինչպես իր իսկ ժողովուրդը զինկսպաննեց դաջարի մեջ, զոհմադուցած բահուն։ Իր հետ կդոնվի նաև Օնոպլիոս Սուրբ Ճգնավորը, որ Եգիպտոսի անաբադի նշանավոր միայնակ դիացներեն մին էր և որ ապրեցավ իր բոլոր կյանքը 60 տարի խրճիթի մեջ, արմավենի մը շուկին դակ։ Գիրագի 28 հունիսը 5-րդ գիրագին է ըզգնի Բենդեգոստեի։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հաշեշտ կարնենք, ձեզ վեր ստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 22 հունիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, լևոն 14 բաբը այցելեց Մագի Բարենի համաշխարհային ծրագրի Գետրոն Լեղին, նույն սրբության հանդիպումը Ժերոմ Լեժեն հիմնարկության անդամներու հետ, կայնեաբեդը անակնկալ այցելություն տվա Վատիկանի մեջ ամառնային բադանիներու ճամփարի մասնակիցներուն։ Հաղորդումը կպակենք եկեղեցական կիդերիկներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon 14 babin hantibuma Jerome Lejeune Himnargutyan antamnerunet. Yergu 7 hunis 22-kin Vatikani mec Levon 14 baba entunets Jerome Lejeune Himnargutyan antamnera nshelu amar yerchangayisha dak usutsutsin dzntyan 100 amyaga. Այս արդի վարդասնած բատկամի մեջ բաբը մեծապես թրվադեց լոժնի քիդական ու մարդկային արժեքը, միևնույն ժամանակ խղելով գոչմը ընդեմ ժամանակագից բժշկագիտության մեջ դեղ կդած պարյական շեղումներուն։ Ուսուցիչ Ժերոմ Լեժեն, որ ծանոթ է որպես արդի դաղանտավոր հյուսվածագիտության ռահվիրա, հայտնաբերած է տրիսոմ 21-րդի բաճար հանդիսացող կրոմոսոմային անկանոնությունը, սրբազան հայրը նշեց, թե Լեժեն իր կյանքը նվիրեց հատուկ կարիքներ ունեցող մանուկներուն, ծանոք կոչելով աղքատներուն մեջ ամենեն աղքատները։ Բժշկության հիվանդության հանդեպ ադելություն է և հիվանդին հանդեպ սերը, վերիշեց բաբը մեջբերելով ուսուցիչին խոսքերը։ Կայնաբեդ անդրադարձավ այն իրողության, որ Լեժեն գանուխեն կուշագած էր, թե իր քիդական քույրը գրնար չարաշահվիլ նախքան ծնունդը բնանչնչելու համար տրիսոմի 21 ունեցող պակրիկները։ Այս կետնի վրա անխիզախորեն տադաբարդած էր հիպոկրատյան երդման տրժումը և այս նորադեսակ Եվգենիկան զորվորագած էր որպես քրոմոզոմային ցեղաբաշտություն։ Նույնի սրբությունը խստորեն զգուշացուց արհեստագիտությունը առանց բարոյականության գիրարգելու վտանգեն, շեշտելով երեք հիմնական գեդեր. բժշկության բնույթը, արհեստագիտությունը չի գրնար փոխարինել բժշկության, որ բնությամբ կոչված է ծառայելու կյանքին. Մարդկային արժեքը, մարդու արժեքը երբեք գաբաց չէ իր ադդատրողականության կամ օգտակարության հետ։ Բժշկական հակագշիր, ոչ մեկ բժիշկ իրավունք ունի Լա Պորոդորայի ալգորիթմերու հիման վրա որոշելու սաղմիմը կամ դարեցիմը կյանքի վախճանը։ Հանդիպումին ներկային հիմնարկության տարբեր երկիներու Իսպանիա, Ժամտին, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Պորտուգալ, Իտալիա, Թունիս, Բոսնիա ապ և Կորեա անդամները, ինչպես նաև տրիսոմ 21 ունեցող անհատներ և իրենց ծնողները։ Վերջավորության սրբազան քանեաբեդը իր երախտագիտությունն ու կաչալերանքը հայտնեց հիմնարկության կողմէ դարվող աշխատանքներուն, հատկապես գենսապրոյական միջազգային ամբյոնի միջոցով իրականացվող գրտական ծրագիրներուն համար, որոնք կպատրաստեն ապագայի խնամատարները, իրավապաններն ու փիլիսոփաները։ Նույնի սրբություն այցեց Սուրբ Աստվածնահ Հովանին և իր առաքելական օրհնությունը շնորեց բոլոր ներկաներուն ու Լեժենի սիրելի պաշտպանյալներուն։
1: Հակամարտությունները ավելի դյուրությամբ կսնուցանվին, քան թե մարդիկ կգերակրվին, ասաց է Լևոն Պապը Պարենի համաշխարհային ծրագրի կենտրոնատեղիին մեջ ունեցած իր ճարին մեջ։ Այսօր 22 հունիսին Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետը այցելեց ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի կենտրոնատեղին, ուր անհանդիպեցավ վարչական խորհրդի տարեկան նստաշրջանի անդամներուն, ինչպես նաև հաստատության պաշտոնյաներուն և անոնց ընտանիքներուն հետ։ Ներկաներուն ուղղած իր ճառին սկիզբը պապը շնորհակալություն հայտնեց հրավերի համար և նշեց, որ Պարենի համաշխարհային ծրագիրը կաթողիկե եկեղեցվո հետ միասին կկիսե սովի և թերսնման դեմ պայքարի հրատապ խնդիրը և որպես արդյունավետ լուծում առաջարկեց քննել այդ մարտահրավերը դիմագրավելու համար տևական լուծումներու ուղիները։ Այսօր տագնապները առանձին պատահարներ լալե դադրած և վերածված են մշտական իրականության, հատկանշվելով երկարատև հակամարտություններով, պարենային մնայուն անապահովությամբ, տնտեսական տատանումներով և կլիմայական աճող խոցելիությամբ, ասավ քահանայապետը, ըստ որու անհրաժեշտ է ուստի քայլը առաջ նետել և գործնական միջամտության պատճառներու կողքին հասկանալ, թե ինչու համաշխարհային ներկա համակարգը կշարունակե ծնունդ տալ ճիշտ այն խնդիրներուն, որոնք հետո ստիպված է սրբագրել։ Բազմակողմանի համակարգի ճգնաժամի և համաշխարհային կարգի հետ սետե ավելի պարակտվածության հետևանքով առաջացած այս երևույթին դիմաց, նորին սրբությունը ափսոսանքով նկատեց, որ պետությունները իրենց կենսամիջոցները կուղեն ազգային անվտանգության, տնտեսական աճին և ներքին կայունության, ձգտումը, որ կստեղծի հակասական այնպիսի իրավիճակ, երբ աննախադեպ համաշխարհային արտադրողականությունը կուղեկցվի ծայրահեղ խոցելիության գոտիներու ընդլայնմամբ, ավելցուց Լևոն Պապը, և առայդ եզրակացուց, թե հակամարտությունները ավելի դյուրությամբ կսնուցանվին, քան թե մարդիկ կկերակրվին։ Այսօր հետևաբար մարդ էակը կորսնցուցած է իր կենտրոնական դիրքը, մինչ օժանդակության ձևերն ու զարգացման ծրագիրները կխոչընդոտվին խճճված և անհասկնալի քաղաքական որոշումներու, նախապաշարված գաղափարախոսական տեսլականներու և անթափանց մաքսային արգելքներու պատճառով, որ սակայն զենքերու պարագային այդպես չէ, ավելցուց քահանայի պետը մեջ բերելով Ֆրանչիսկոս Պապի 2016-ին Պարենի համաշխարհային ծրագրի անձնակազմին ուղաց խոսքերը։ Մարդասիրական գործունեությունը ըստ քահանայպետի իր բնույթով օտար չէ միջազգային կարգին, այլ ընդհակառակը անոր հավաքական պատասխանատվության արտահայտությունն է։ Միայն տագնապներ կառավարելը չէ բավեր, պետք է զորակցություն հայտնել, և հոն, ուր պետական հաստատությունները կքաշվին և համայնքային ցանցերը կքայքայվին, Պարենի համաշխարհային ծրագիրը և նման հաստատությունները Պապի համոզմամբ կարող են օգնել կանխելու մարդասիրական տագնապներու վերածումը անվերադարձ փլուզման։ Այս բոլոր խնդիրներուն դիմաց Լևոն 14-րդը հորդորեց վերադառնալ դեպի բազմակողմանի համագործակցություն, որովհետև այսօր ոչ մեկ պետություն կրնա առանձին դիմագրավել համաշխարհային մարտահրավերները, և ոչ էլ առանց անոր կարելի է կերտել տևական խաղաղություն։ Այս նպատակը կրնա իրականանալ միայն ազդու քաղաքականություններու համամիտման ու ծրագիրներու համակարգված և ներդաշնակ գործադրության միջոցով։ Միասին եղբայրական համերաշխությամբ քալելու հրավերը պետք է դառնա ներշնչող սկզբունքը։ Կուզեմ իմ կոչս ուղել աշխարհի կառավարություններուն և ժողովուրդներուն, որպեսզի նորոգեն և զորացնեն իրենց հանձնառությունը, ավելցնեն սովին և անոր խորքային պատճառներուն դեմ պայքարի հատկացված միջոցները և վերացնեն այն արգելքները, որոնք կխանգարեն օգնության հասնիլը անոնց, որոնք անոր պետք ունին, հորդորեց Հուսկ Սրբազան հայրը։ Այս կոչի արդյունավետ իրականացումը շարունակեց անկպահանջը ավելորդ վարչարարացման կրճատում, որպեսի թափանցիկությունն ու աշխատվողականությունը ծառայի մարդկանց, այլ ոչ թե խոչընդոտի օգնության, հոն ուր կառավարությունները կտատանին կամ մարդասիրական հասանելիությունը սահմանափակ է, կաթողիկի եկեղեցին կրնա կարևոր դերակատարություն ունենալ, հաջողելով հասնել ամենախոցելի բնակչության այնպիսի շրջաններու մեջ, որոնք հաճախ անմատչելի են միջազգային դերակատարներուն։ Գովելով արտակարգ իրավիճակներուն արձագանքելու Պարենի համաշխարհային ծրագրի գործողությունները, ինչպես նաև երկարաժամկետ նախաձեռնությունները, Սրբազան քահանայպետը իր պատգամի ավարտին նախանշեց, թե որն է ուղին, որ մեկ ախյալ է ոչ միայն գործակալության արդյունավետությունը, այլև միջազգային համագործակցության բուն իսկ վստահելիությունը։ Նորոգված ուղիմը կարելի է, սկսելով պարզեցնել այն, ինչ որ չափազանց բարդացած է, առաջնահերթություն տալով էականին, առանց որևէ մեկը մոռնալու։ Հանձնառություն զորքը հիմնվի այն գիտակցության վրա, որ յուրաքանչյուր մարդ էակ ունի ներքին և անոտարելի արժանապատվությունը, որ կմնա անխաթար անկախ պարագաներեն, պայմաններեն կամ ընկերային դիրքեն, ըսավի վերջո Լևոն Պապը ավարտելով իր պատգամը։
0: Լևոն 14-րդ Պապը հանդիպեցավ ամառնային բադանիներու ջամպարի մասնակիցներուն հետ։ 27-ի 22 հունիսին Արաբոդյան Լևոն 14-րդ քահանայապետը անակնկալ և չերմ այցելություն մտավ Վատիկանի մեջ ընթացող ամառնային բադանիներու ջամպարի մասնակիցներուն։ Քահանայապետը երկար ու անգեղ զրույց ունեցավ տասնյակ մանուկներու և բադանիներու հետ, անդրադառնալով թվային կախվածության, արդի արհեստագիտության մարդարավերներուն և մարդկային հոգևոր արժեքներու բահբանման կարևորության։ Ջամպարականներու անունով Ֆեդերիկո անունով բադանիմը հարցում ուղղեց Սրբազան հոր, նշելով, որ թեև ջամպարի մեջ հրաշալի ժամանակ կանցնեն առանց հետախոսներու, սակայն դարվա ընթացքին գրեթե անհնար կդառնա բաստարներեն անչադվիլը։ Ի պատասխան Լևոն 14-ին կգծեց, որ արհեստագիտությունը գրնա օգտակարալ, սակայն անիգա չի գրնար փոխարինել իրական գաբերուն։ Շատ կարևոր է ընկերություններ մշակել իրարու հանդիպին, միասին խաղալ ու սորվիր, որպես մարդիկ և ոչ թե որպես համագարկիչներ կամ տեխնո-ռոբոտներ, ասավ ան։ Քահանայապետը գոչ ուղեց նաև ընտանիքներուն, հորդորելով հրաժարիլ սեղանի շուրջ հերախոսներով զբաղելու սովորութենեն և վերականգնել երկխոսությունն ու միասնական աղոթքը։ Այս դարվան ճամպարինույթը Ժյուլ Վերնի աշխարհի շուրջ 80 օրվա մեջ վեպն է, Միշելը անունով աղջնակմա կահենաբերին հարցուց իր բազմատիվ ճամպարդություններու գաղտնիքի մասին։ Սրբազանայերը գադագելով պատմեց, թե ինչպես կանի մի անգամ Իտալիո, Պերուի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ GPS համակարգը զինք սխալ ճամպով դարած է և ինք մնացած է անելանի գացության մեջ, ասված մեզի հրաշալի կարողություն տված է մեր ուղեղով։ Եթե ուղեղը կգործե, հերախոսի գարիք չունիս, արհեստագիտությունը գրնա օգնել, բայց կարևորը ինքնուրույն մտածել ու քննադատական միտք ունենալն է, նշեց այն այցելության ավարտին նախկան իրացորդ պաշտոնական հանդիպման մեկնիլը, նորին սրբությունը ներկաներուն հետ արդասանեց դերունական հայր մեր աղոտքը։ Վատիկանի հրադարակչադան 100 ամյակը Լևոն 14-րդ գանտիբի աշխարհի 4 կողմեն ժամանած գրողներու։ Վատիկանի հրադարակչադան հիմնադրման 100 ամյակին արդիվ սրբազան կանյաբետ Լևոն 14-րդ պիտի ընդունի խումբը գրողներ աշխարհի 4 կողմերեն։ Ներկա գտնվող գրողներու շարքին են Յոն Ֆոսե, Մերլին Ռոբինսոն, Էլիզաբետ Ստրովուդ, Էրիկ Էմանուել Շմիդ, Վիտորիո Լինջարդի, Ջուլիա Նավարա, Jonathan Safran Foer, Enrico Brizzi, Serge Cholandon, Colm McCann, Daniele Mencarelli, Mircea Kültarescu. Ներկա բիդելան նաև Վատիկանի հրադարակչական հեղինակներեն ոմանք, ինչպես Adrian Candiar, Eraldo Affinati, Paolo Malagotti և ուրիշներ։ Վատիկանի հրադարակչադունը հիմնված է Վատիկանի դպարանին հետ 1587-ին Սիստոս 5-րդ բաբի գոմ է, սակայն անոր պուն հրադարակչադան գործունեությունը սկսավ 1926-ին Պիոս 11-րդ բաբի քաղաքալության շրջանին, երբ վաճառքի գրասենյակն անչատվեցավ դպարանեն և դարձավ անկախ մարմինը, որում պաշտոնն էր Սուրբ Աթորի հրադարակություններու դարածումը։ 2005-ին կարդինալ Անջելո Սոդանոյի հրամանակիրով բաբական բնակիրներու հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտոնապես հանձնվեցան Վատիկանի դպագրադան։ Հետագային հրադարակչադունը ստացավ նաև Բենեդիկտոս 16-րդ բաբի գործերու բացառիկ դնորինումը, ներառյալ անոնց, որոնք գրված էին նախքան անոր քահանայապետությունը։ Այսօր Վատիկանի դպագրադունը Սուրբ Աթորի պաշտոնական հրադարակչադունն է, որ օժտված է իր սեփական գաղտնատրությամբ և գաղտնակարգով։ Կիրկերու հրադարակութենեն զատ անիգա ունի հրադարակչադան արևդրական, վարչական, մամունի, իրավունքներու և բարպերատերտուրերու գրասենյակներ։ Գետրոնադեղին գտնվի Վատիկան քաղաքի մեջ և գդնորինե նաև հանրության համար բաց 3 գրախանութներ, որոնք նվիրված են Հովհաննես Բողոս 2-րդին, Բողոս 6-րդին և Բենեդիկտոս 16-րդին։ 2018 թվականին ի վեր Վատիկանի դպագրադունը դարձավ Վատիկանի հաղորդակցության վերադեսչության մեկ մասը։
2: Եգեղեցական գիտելիքներ, 4-րդ շաբաթ ըզգնի Պենտեկոստեի, 21-ին 28 հունիս 2026։ Պենտեկոստեի 4-րդ շաբաթը լի է հայկական սուրբերու դոնագատարություններով, ինչ որ գպազմացն է հայկական ավանդություններու հանդեպ մեր սեր և պարումա։ Կիրագի օր Սուրբ Ավետարանգի հիշատակ վեզի Հովնան Մարկարեի թեպքը, որ գներ գայացվի Հիսուսի գողման է, որպես նշան իր բանձարի հարության։ Հովնանի կարոզությունը իր պրգարար աստեցություն ունեցավ Նինվեի ժողովրդին վրա և անոնք դարձի եկան, սակայն քալիք սերունդները պիտի ընդունին արդյոք մարդու որդիի փառավոր նշանը։ 2-7 օր դոնն է մեծն Սուրբ Ներսես հայրաբետին։ Ներսես դորնորդին էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, ան կաթողիկոս եղավ 353 թվին արշակ 2-րդ հայոց թագավորի, ինչպես նաև բոլոր իշխաններու պապակին վրա։ Նախապես ան թագավորի գլխավոր քարտուղարն էր և ինքն է, որ թագավորի անունով Կոստանդնուպոլսո մեջ կնքեց հայ հռոմեական թաշինքը։ Կեսարիայեն առնց ստացավ իր օձումը և Հայաստան դառնալով գումարեց առաջին եկեղեցական ժողովը Աշտիշադի մեջ 354 թվին։ ան իրակոր ձեզ բարեսիրական եւ շինարարական բազմաթիվ ծերնակներ, փաճավիվանտանոցներ, ձերանոցներ, թբրոցներ եւ մանավանդ վանքեր դաստիարակելու համար հայ գերագանները եւ վախճանիցավ 373 տվին։ Դոննե նաեւ խատ եպիսկոպոսին, որ նույն շրջանին եղած է կարևոր առաջնորդները մին, աչագից Ներսես Մեծն Կաթողիկոսի իր պարեսիրական գործունեություններու մեջ։ Երեք շաբթի օրը Դոննե Դանիել Մարկարեին եւ երեք երիտասարդներուն, որոնք քնոցի մեջ են ողջ առողջ ելան եւ գաղոթեին հրեշտակին հետ։ Երեք երիտասարդ հրյաներուն անուններն են Սետրակ, Միսակ եւ Հապետ։ Այս անունները ընդհանրապես միշտ գործազական եղած են հայերու մոտ, իսկ անոնց պատմությունը գնորոգվի ամեն ջրակալույցին, զատկվա թե ծննդյան։ Բերժելով Երգերբակել Ասորեստանի Նապուկոտոնոսոր թագավորի արձանին, անոնք թադավարտվեցան փորփոքյալ հնոցի մեջ նետվելու։ Սակայն փոցեր հեռացան իրենց կովեն և անոնք անվնաս կերպով շրջագայեցան գրագի հնոցի մեջ։ Ասոր վրա թագավորը զիրենք ազատ արձակեց և խոստացավ հարկել հրյաներու աստվածը։ Հինգշաբթի օրը Դոննե թարգմանչաց Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Կաթողիկոսի և բոլոր 75 թարգմանիչներուն կարևոր դոնագադարությունն է հայ ձեզին համար։ Թարգմանիչները հանդիսացան երկրորդ լուսավորիչները հայասկին, անոնք է որ դարաձեցին հայերեն լեզվին հետ քրիստոնյական հավատքը երկրի ամենեն հեռավոր քավարներու մեջ, իսկ թարգմանիչները երկրորդ դոնագադարություն մնալ ունին հոգդեմպեր ամսույն մեջ։ Այսօր համար հոգդեմպերը նվիրված է հայ ձեզական ավանդությամբ մեր թարգմանիչ Սուրբ հայրերուն։ Շաբաթօրը դարձյալ կվերադառնանք հին գդագարանին հիշադակելու համար Զաքարիա Մարկարեն, որ վերջինն է մարկարիական դասում։ Հիսուս կվայգայ անոր մասին, թե ինչպես իր իսկ ժողովուրդը զինկսպաննեց դաջարի մեջ, զոհմածուցած բահուն, իր հետ կդոնվի նաև Օնոպլիոս Սուրբ Ճգնավորը, որ Եգիպտոսի անաբադի նշանավոր միայնակ դիացներեն մին էր և որ ապրեցավ իր բոլոր կյանքը 60 տարի խրճի թիմը մեջ, արմավենի իմը շուկին դակ։ Գիրագի 28 հունիսը 5-րդ գիրագին է ըզգնի Պենտեկոստեի։ Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորհուրդը. Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի

0: Իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը կգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ

0: sui ganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես սուի ganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես սուի ganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես սուի ganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես սուի ganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես սուի ganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։
4: Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։
2: Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ.
5: Ամեն ինչ գադարված է,
2: եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։
6: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես սուի ganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես սուի ganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես սուի ganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես սուի ganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
7: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
0: Մենք էլ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։
3: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 23-ունիս 2026 հարկերուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Նևոն 14 բաբին զրույցը բարենի համաշխարհային ծրագրի սահմանակիցներուն է։ Հունիս 26-27-ին արդագարգ կարդինալական ժողով Վատիկանի մեջ։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայաշխարհեն միօրյա հավաք նվիրված Սուրբ Մալոյանի դոնին։ Կարդինալ Պիցաբալլա եւ Թեոֆիլոս III այցելեցին Գազա։ Հաղորդումը կպակենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

Հունիս 26-27-ին արդագարգ կարդինելական ժողով Վատիկանի մեջ։ Սուրբ Պետրոս և Պողոս Առաքյալներու դոնին նախորդող օրերուն հունիս 26-27-ին Լևոն 14-րդ բաբը երկրորդ անգամ պիտի համախմբե կարդինալներու 10-ի անդամները արդագարգ կարդինելական ժողովի համար, նպատակ ունենալով միասին խորհրդաձել եկեղեցվո և աշխարհի առջև ծառացած ներկա մարդարավերներու մասին։ Հունվար ամսվա առաջին հանդիպումեն ետ, որուն մասնակցած էին աշխարհի տարբեր երկիրներեն 170 ընդդրող և ոչ ընդդրող կարդինալներ, սրբազան քահանայապետը գշարնագե այս խորհրդակցական ուղին, ընդգծելով, թե եկեղեցին պետք է գարենա միասին գարտալ ժամանակներ ու նշանները և պատասխանել մարդկության գարիքներուն։ Կարդինալական ժողովի օրագարկի մեջ պիտի գտնվին միջազգային իրավիճակը, խաղաղության հարցը և արտար պատերազմի դեսության վերանայումը, Magnifica Humanitas շրջապերագանի բովանդակությունը, ինչպես նաև Սինոդոսի որոշումներու իրագործման ընթացքը։ Սուրպատորի Մամլո Կրասենյակի համաձայն աշխատանքները պիտի ընթանան սինոդոսական մեթոդաբանությամբ, աղոթքի, լրության, անձնական խորհրդածության, խմբային քննարկումներու և ընդհանուր նիստերու միջոցով։ Մամուլի ներկայություն նախատեսված չէ, իսկ կարդինալներուն խնդրված է ամբողջ ընթացքին պահպանել խիստ քահանաբանություն, եղբայրական և ազատ երկխոսության մթնոլորտը երաշխավորելու համար։ Մասնակիցները պիտի բաժնվին 20 խումբերու, յուրաքանչյուր խումբ պիտի ունենա նախագահ և կարդուղար, որոնք պիտի համագարկեն աշխատանքները և պիտի պատրաստեն եզրափակիչ դեղեկագիրը։ Հունիս 26-ի առավոտյան Սուրբ Պետրոսի տաճարի մեջ բաբին նախագահությամբ Սուրբ Պատրակով պիտի սկսի կոնչիստորոն։ Առաջին նիստին հիմնական հարցը պիտի լա, ինչ աշխարհի մեջ ենք գոչված ավետարանելու։ Կրակովի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Գրեգոր Ռիշ պիտի ներկայացնե Սուրբ Կրային խորհրդածություն, որ մեր հետ խումբերը պիտի քննարկեն ժողովուրդներու և դեղական եկեղեցներու աբրած տակնապները, ինչպես նաև հույսի և հաշտեցման նշանները։ Նույն օրվան երկրորդ նիստը պիտի կենտրոնանա իշխանության մշակույթին և սիրո քաղաքագործության վրա։ Հավատո վարտապետության վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես պիտի առաջնորդե խորհրդածությունը, հիմնվելով Լևոն 14-րդի Magnifica Humanitas շրջապերագանի 5-րդ գլխում վրա։ Հունիս 27-ին առավոտյան երկրորդ նիստը պիտի նվիրվի մեր ժամանակներու գարոցողական աշխատանքներուն։ Հարավային Աֆրիկայի եպիսկոպոսներու համակումարի նախագահ և Հոհանեսբուրգի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Ստեֆան Բրիսլեն պիտի անդրադառնա ընդհանուր բարիքի գարուցման խոչընդոտներուն և այն ակնկալություններուն, որոնք ժողովուրդները կներկայացնեն եկեղեցին։ Վերջին նիստը պիտի գայանա նոր սինոդոսի տալիջի մեջ, ամբողջությամբ պիտի նվիրվի սինոդոսի իրագործման ընթացքին։ Սինոդոսի ընդհանուր կարդուղար կարդինալ Մարիո Գրեկ պիտի ներկայացնե 2027-2028 թվականներու սինոդոսական ժողովներու պատրաստության ուղեցույցը։ Նիստի ընթացքին նախատեսված է նաև ուղիղ երկխոսություն Լևոն 14-րդի հետ, որ մեր հետ քահանայապետը պիտի արդասանե իր եզրափակիչ խոսքը։ Կարդինալական ժողովի աշխատանքները պիտի ավարտին հունիս 27-ի երեկոյան բաբին հետ եղբայրական ընթրիքով, իսկ հունիս 29-ին Սուրբ Պետրոսի հրապարակի մեջ հանդիսավոր Սուրբ Պատրակով պիտի նշվի Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու դոնը։ Լևոն 14-րդ զրուցեց Բարենի համաշխարհային ծրագրի սահմանակիցներուն հետ։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը այցելեց ՄԱԳ-ի Բարենի համաշխարհային ծրագիրի Հռոմի կենտրոնադեղին և պաշտոնական ելույթների հետ անմիջական հանդիպումներ ունեցավ թե գործակալության աշխատակիցներուն և թե աշխարհի տարբեր ճգնաժամային շրջաններում մեծ ծառայող ներգայացուցիչներուն հետ, շեշտելով, որ սովն ու պատերազմը իրար սնուցող առատար շրջանը կգազմեն, մինչ երիտասարդներուն անհրաժեշտ է վերադարձնել հույսն ու աբակայի դեսիլքը։ Խոսելով դեսագաբի միջոցով Վենեսուելայի, Հարավային Սուդանի
եւ Լիբանի մեջ գործող աշխատագիտներուն հետ սրբազան հայրը իր աղոթական զորակցությունը հայտնեց ամբողջ գատողի համայնքին անունով, ընդգծելով, որ ամենեն խոցելի բնակչություններով օգնություն հասցնելը մեծ եւ վտանգավոր լի առաքելություն մնե։ Ան ուշադիր գերբով ու ընտրեց դեղվույն պատասխանատուներով վկայությունները եւ անդրադարձավ սովին ու զինվորական հագամարտություններուն միջև կայացած արադավոր շրջանին, որ իր գարկինգը խորացնե կախտի ճգնաժամը։ Մարդիկ իրենց դուները չեն լկեր, որովհետեւ այդ կուզեն, այլ որովհետեւ ստիպված են կոյադեվելու համար, ասավ Քանյաբեդը։ Սնունդ արդատելու կարողությունը գա, բայց միջոցները գվատնվին պատերազմելու վրա։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ արդի աշխարը ունակ է վերացնելու սովը, քանի որ գոյություն ունին թե անհրաժեշտ միջոցները և թե սնունդ արդատրելու կարողությունը, սակայն ըստ անոր շատ հաջող այդ միջոցները գծարային պատերազմներու և այլ երկրորդական նպատակներու, ինչ որ պատճառ գտարնա, որ սովը շարունակվի և նույնիսկ աջ արձանագրե որոշ շրջաններու մեջ։ Աբա մագի այս կարույցի հրոմեական գետրոնադեղի խաղության բարդեզի մեջ Քանյաբեդը հանդիպեցավ աշխատագիտներուն հետ ու իր խոսքը գետրոնացուց երկու հիմնարար հասկացություններու վրա՝ համայնք և հույս։ Համայնք պարը ըստ անոր այսօր առանձնադուկ կարևորություն ունի բաժանումներով և բևեռացումներով դարաբող աշխարի մեջ, ու նույնիսկ արդի արհեստագիտությունը շատ անգամ գծարայ է պատերազմին, ավերածության և մահվան։ Ան խրախուսեց աշխատագիտները շարնակելու համագործակցության ոգիով իրեն ծառայությունը, որպեսի մարդիկ գրգին սորդին միասին կործել և գարուցել ավելի արդար աշխարնը։ Անդրադառնալով հույս հասկացության, Լևոն 14-րդ հատկապես երիտասարդներու մասին խոսեցավ, նշելով, որ շատեր գործընծուծած են ապակային նայելու և իրենց կյանքին իմաստ տալու կարողությունը։ Անոնք այլևս չեն ասել, արժե այս գործին նվիրվել, արժե ուրիշին հետ միանան և միասին առաջ երթալու ճանապարհ որոնել, նկատել դվավ ան։ Սրբազան հայրը եզրափակեց, որ գարիկավորին օգնություն ձեռք երկարելը հույսի իրական նշան մնե, իսկ աշխարհին սնունդ ապահովելը նաև կնշանակե սնունդանել խաղաղ և համերաշխ ապագա հույսը, ուր բոլոր մարդիկ իսկապես միացած գաբրին։ Միօրյա հավաք նվիրված Սուրբ Մալոյանի դոնին։ Նախաձեռնությամբ և գազմագերբությամբ զմարու մայրավանքի վարչության համագործակցապար Լիբանի հայ կաթողիկե եկեղեցներու ժողովրդաբերություններուն գիրագի 21 հունիս 2026-ի առավոտյան ժամը 9-ին մայրավանքի Սուրբ Իգնադիոս Մալոյան ամպիտադրոն ժամանեցին Լիբանանի հայ կաթողիկե գարույցներու 125 երդասարդներ։ Առաջին հերթին երդասարդները ծանոթացան միմյանց։ Հավաքը գմիդեր Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի վարքին արակելության, նահատակությանն ու սրբատասման ծանոթացումը դասերակցական օգտաշատ գիտելիքներ փոխանցելով ժամանցի և խաղերու ընդմեջ են։ Ծանոթացումեն ետ երդասարդները մասնակցեցան երակնորյա Սուրբ Անմահ Բադարակին զորմադույց բանահար Քերաբայձար Մաշտոց տակակիր ծայրակյուն վարդապետ Զահտերյանը։ Ան իր կարոզի մեջ խրախուսեց երդասարդները, որ Սուրբին վանքը օրինակ առնելով ըլլան դիբար քրիստոնյաներ և անեղծ բահեն ասկային արժեքները։ Ան խրադեց զիրենք, որպեսի հաստատ կամքով որոշումներ կայացնեն համբողջական վստահելով դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի։ Բադրակի ավարտին երդասարդները խումբերու բաժնվեցան, ուր յուրաքանչյուր խումբ զադորոշվեցա Մյուսեն քույնովնա։ Աբա այլազան խաղերով բացահայտվեցավ Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի հատկանիշերեն և արժանիքներեն մեկը։ Գեսորին մայրավանքի բուրագի մեջ պատրաստված ճաշկերույթին աճորդեց մրցույթներու շարքը։ Երեկոյան ժամ 5-ին դարձյալ ամպիտրադրոնի մեջ տեղի ունեցավ Սուրբ Հաղորդության երկրպագություն։ Անոնք մտածական աղոթներով և հոգևոր դաղերով պարապանեցին Աստված, երկրպագելով անոր Սուրբ Նարնույն առջև։ Ամբողջ օրը մայրավանքի մեջ գտեված էր Մալոյանի շունչն ու հոգևոր ներկայությունը։ Անոնք մալոյանական ոգիով լիցքավորված մեկնեցան սրբավայրեն գրգին հանդիպելու հերանգարով։ Գարդինալ Պիցաբալա և Թեոֆիլոս III-ը այցելեցին Գազա։ Պատերազմին պատճառած ավերներու և մարդկային խորցավերու մեջ հունիս 22-ին Երուսաղեմի Լատին Պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան
եւ Երուսաղեմի հույն ուղապար Բադրիարք Թեոֆիլոս III Հասան Գազա նոր հովական այցելության համար նպատակ ունենալով մղիտարել եւ հույս ներսնչել բադրազմեն դուժած հազարավոր ընտանիքներուն։ Բադրիարքները ընկերակցված էին Մալտայի իշխանական զինվորական միապանության մեծ հիվանդաբա Ժոզեֆ Բլոցին եւ Մալտերսեր Ինտերնաշնալ մարդասիրական գազմագերբության ներկայացուցիչներուն։ Այցելությունը գխորտանշե Երուսաղեմի եկեղեցերու հովական պատասխանատվությունը ոչ միայն դեղական քրիստոնեական համայնքներուն, այլև ամբողջ Գազայի բնակչության նկատմամբ։ Երուսաղեմի լադին բադրիարքանի հրապարակած հաղորդակցությունը գշեշտե, որ բադրազմը շարնակ կբաջարի վախ, գորուստ և անորոշություն, սակայն աղոտն ու հավատ կգշարնակեն հույս ներսնչել։ Բադրիարքներու ներկայությունը կփոխանցե Երուսաղեմի աղոտքը բոլոր դարաբողներուն, որպես մխիթարության, ողորմության և ավետարանական բգայության նշան։ Բաշտոնական ձեռագիրին համաձայն կարդինալ Պիցաբալլան և Թեոֆիլոս III գանտիբին հոգևորականներու, գրոնական համայնքներու անդամներու, դեղացի քրիստոնեական ընտանիքներու և մարդասիրական ճգնաժամեն դուժած անձերու հետ։ Անոնք կվերաստատեն նաև եկեղեցներու հանձնարարությունը առողջապահական ծառայություններու, մարդասիրական օգնության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության նկատմամբ։ Գազայի մեջ լադինական Սուրբ Ընտանիքի ձուխի մուտքին երկու բադրիարքները թիմավորվեցան հավատացյալներու ձափողություններով և երեխաներու ուրախ բացականչություններով։ Ձուխի հովիվ հայր Գաբրիել Ռոմանելլի առաջնորդած աղոթքեն ետ կարդինալ Պիցաբալլան իր ուրախություն հայտնեց, գրգին տեսնելով ոչ միայն համայնքի անդամները, այլև այդ տարաբյալ քաղաքի բնակիչները։ Ան ընդգծեց, թե հագարակ դժվար պայմաններուն Գազան կշարնակի առաջնահերթություն մնալ եկեղեցներուն համար։ Կարդինալ Պիցաբալլան արդեն 2025-ի դեկտեմբերին այցելած էր Գազա և Սուրբ Ծննդյան Սուրբ Պատրակը նախապես նշած Սուրբ Ընտանիքի ձուխի մեջ, իսկ անցյալ դարվան հուլիս 17-ի իսրայելյան հարվածեն ետ, որ խրեց 3 մարդու կյանք և վիրավորեց 11 ուրիշներ, Պիցաբալլան և Թեոֆիլոս III միասին այցելած էին Գազա զոհերու ընտանիքներուն և դեհանվածներուն իրենց համերաշխությունը հայտնելու համար։ Այդ պատմական պատերազմական օրերու ընթացքին կատարված առաջին միջեկեղեցական այցելության ժամանակ երկու բադրիարքները միջազգային ղեկավարներուն գոչ ուղղեցին դադրեցնելու պատերազմը և սկսելու ապակինման ու հաշտեցման ուղին ամբողջ Սուրբ Եգրի համար։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ գործարարական

Կիրիլ Դեմյան, գյուտարար, ով աշխարհին նվիրեց ակորդիոնը։ Կիրիլ Դեմյանը ծնվել է 1772 թվականին Ռումինիայում, հայ ընտանիքում։ Ինչպես ժամանակի շատ հայեր, այնպես էլ նրա ընտանիքը գաղթել էր Եվրոպա, իրենց հետ բերելով արհեստագործության և առևտրի ամուր ավանդույթ։ Նա ի վերջո հաստատվեց Վիեննայում, 19-րդ դարի երաժշտական մայրաքաղաքում, որտեղ հաստատվեց որպես հմուտ գործիքագործ, մասնագիտանալով դաշնամուրների և երգեհոնների մեջ, Դեմյանի արհեստանոցը լավ գնահատվեց իր բարձրորակ վարպետության։

0: Ակների և մետաղական եղեգների համակարգի միջոցով նվագարկիչը կարող էր ստեղծել ակորդներ, սեղմելով պարզ կոճակներ, ինչը շատ ավելի հեշտ էր դարձնում այն օգտագործել, քան ստեղնաշարային այլ գործիքներ։ Դեմյանի դիզայնը հեղափոխական էր, քանի որ այն թույլ էր տալիս երաժիշտներին ուղեկցել իրենց լիարժեք, հարուստ ներդաշնակությամբ, օգտագործելով միայն մեկ ձեռքը։ Նրա արտոնագիրը նկարագրել է գործիքը որպես իդեալական ժողովրդական երաժիշտների և շրջիկ կատարողների համար, ովքեր երաժշտություն արտադրելու կոմպակտ, բայց հզոր միջոցի կարիք ունեին։ Դեմյանի ակորդիոնի մասին հետաքրքիր փաստն այն է, որ այն ի սկզբանե նախագծված էր հիմնականում ակորդների համար, ուստի ակորդիոն անվանումը, որը ծագել է գերմաներեն ակորդ բառից, նշանակում է ակորդ։ Ի տարբերություն ժամանակակից ակորդների, որոնք ունեն և մեղեդու, և ներդաշնակության կոճակներ, Դեմյանի տարբերակը նախատեսված էր որպես պարզ նվագակցման գործիք։ Ժամանակի ընթացքում դիզայնը զարգացավ, ներառելով ստեղնաշարեր և բաստ կոճակներ։ Վերջինս էլ հանգեցրեց այն բազմակողմանի գործիքին, որը մենք գիտենք այսօր։ Ակորդիոնը արագորեն տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում, գտնելով տեղ տարբեր երաժշտական ավանդույթների մեջ։ Ֆրանսիայում և Իտալիայում այն դարձավ կենտրոնական ժողովրդական և սրճարանային երաժշտության մեջ։ Գերմանիայում և Ավստրիայում այն ընդունվեց պոլկա երաժիշտների կողմից։ Հետագայում այն իր ճանապարհը գտավ Արգենտինայում, տանգո երաժշտության մեջ, Լուիզիանայում, կաջունի երաժշտության մեջ և նույնիսկ ռուսական և արևելաեվրոպական դասական ստեղծագործությունների մեջ։ Թեև Դեմյանը չտեսավ իր գյուտի ողջ գլոբալ ազդեցությունը, նրա աշխատանքը հիմք դրեց աշխարհի ամենասիրված և ամենահարմարվող գործիքներից մեկի՝ ակորդիոնի համար։ Կիրիլ Դեմյանը հնարավոր է, այնքան հայտնի չէ, որքան իր ժամանակի որոշ մեծ կոմպոզիտորներ, սակայն նրա գյուտը ակորդիոնը մնայուն հետք է թողել համաշխարհային երաժշտության մեջ։ Ժողովրդական փառատոններից մինչև համերգացրահներ, նրա ստեղծագործությունը շարունակում է ուրախություն պատճառել միլիոնավոր մարդկանց։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր, եվորդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեք գառնեին եւ քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Iesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 23-ունիս 2026 հարկերուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Նևոն 14 բաբին զուրիցը բարենի համաշխարհային ծրագրի սահմանակիցներուն է, հունիս 26-27-ին արդագարտյալ ժողով Վատիկանի մեջ։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն, միօրյա հավաք նվիրված Սուրբ Մալոյանի դոնին։ Կարդինալ Պիցաբալլա և Թեոֆիլոս III այցելեցին Գազա։ Հաղորդումը կպակենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

Հունիս 26-27-ին արդագար կարդինալական ժողով Վատիկանի մեջ։ Սուրբ Պետրոս և Բողոս Առաքյալներու դոնին նախորդող օրերուն հունիս 26-27-ին Լևոն 14-րդ բաբը երկրորդ անգամ պիտի համախմբե կարդինալներու 10 անդամները արդագար կարդինալական ժողովի համար, նպատակ ունենալով միասին խորհրդաձել եկեղեցվո և աշխարհի առջև ձարացած ներկա մարդարավերներու մասին։ Հունվար ամսվա առաջին հանդիպումեն ետ, որուն մասնակցած էին աշխարի տարբեր երկիրներեն 170 ընդրող և ոչ ընդրող կարդինալներ, սրբազան կանեաբեդը գշարնագե այս խորհրդակցական ուղին, ընդգծելով թե եկեղեցին պետք է գարենա միասին գարտալ ժամանակներ ու նշանները և պատասխանել մարդկության գարիքներուն։ Կարդինալական ժողովի օրագարկի մեջ պիտի գտնվին միջազգային իրավիճակը, խաղաղության հարցը և արտար պատերազմի դեսության վերանայումը, Մագնիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի բովանդակությունը, ինչպես նաև սինոդոսի որոշումներու իրագործման ընթացքը։ Սուրբ Պատրի Մամլո Կրասենյակի համաձայն աշխատանքները պիտի ընթանան սինոդոսական մեթոդաբանությամբ, աղոթքի, լրության, անձնական խորհրդածության, խմբային քննարկումներու և ընդհանուր նիստերու միջոցով։ Մամուլի ներկայություն նախատեսված չէ, իսկ կարդինալներուն խնդրված է ամբողջ ընթացքին պահպանել խիստ կահնաբանություն, եղբայրական և ազատ երկխոսության մթնոլորտը երաշխավորելու համար։ Մասնակիցները պիտի բաժնվին 20 խումբերու, յուրաքանչյուր խումբ պիտի ունենա նախագահ և քարտուղար, որոնք պիտի համագարկեն աշխատանքները և պիտի պատրաստեն եզրափակիչ դեղեկագիրը։ Հունիս 26-ի առավոտյան Սուրբ Պետրոսի տաճարի մեջ բաբին նախագահությամբ Սուրբ Պատրակով պիտի սկսի կոնչիստորոն։ Առաջին նիստին հիմնական հարցը պիտի լա, ինչ աշխարհի մեջ ենք գոչված ավետարանելու։ Կրակովի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Գրեգոր Ռիշ պիտի ներկայացնե Սուրբ Կրային խորհրդածություն, որ մեր հետ խումբերը պիտի քննարկեն ժողովուրդներու և դեղական եկեղեցներու աբրած տակնապները, ինչպես նաև հույսի և հաշտեցման նշանները։ Նույն օրվան երկրորդ նիստը պիտի կենտրոնանա իշխանության մշակույթին և սիրո քաղաքագործության վրա։ Հավատո վարտապետության վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես պիտի առաջնորդե խորհրդածությունը, հիմնվելով Լևոն 14-րդի Մագնիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի 5-րդ գլխում վրա։ Հունիս 27-ին առավոտյան երկրորդ նիստը պիտի նվիրվի մեր ժամանակներու գարոցողական աշխատանքներուն։ Հարավային Աֆրիկայի եպիսկոպոսներու համակումարի նախագահ և Հոհանեսբուրգի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Ստեֆան Բրիսլեն պիտի անդրադառնա ընդհանուր բարիքի գարուցման խոչընդոտներուն և այն ակնկալություններուն, որոնք ժողովուրդները կներկայացնեն եկեղեցին։ Վերջին նիստը պիտի գայանա նոր սինոդոսի տալիջի մեջ, ամբողջությամբ պիտի նվիրվի սինոդոսի իրագործման ընթացքին։ Սինոդոսի ընդհանուր քարտուղար կարդինալ Մարիո Գրեկ պիտի ներկայացնե 2027-2028 թվականներու սինոդոսական ժողովներու պատրաստության ուղեցույցը։ Նիստի ընթացքին նախատեսված է նաև ուղիղ երկխոսություն Լևոն 14-րդի հետ, որ մեր հետ կանեաբեդը պիտի արդասանե իր եզրափակիչ խոսքը։ Կարդինալական ժողովի աշխատանքները պիտի ավարտին հունիս 27-ի երեկոյան բաբին հետ եղբայրական ընթրիկով, իսկ հունիս 29-ին Սուրբ Պետրոսի հրապարակի մեջ հանդիսավոր Սուրբ Պատրակով պիտի նշվի Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու դոնը։ Լևոն 14-րդ զրուցեց Բարենի համաշխարհային ծրագրի սահմանակիցներուն հետ։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը այցելեց Մագի Բարենի համաշխարհային ծրագիրի Հռոմի կենտրոնադեղին և պաշտոնական ելույթների հետ անմիջական հանդիպումներ ունեցավ թե գործակալության աշխատակիցներուն և թե աշխարհի տարբեր ճգնաժամային շրջաններում մեծ ծառայող ներգայացուցիչներուն հետ, շեշտելով, որ սովն ու պատերազմը իրար սնուցող առատար շրջանը կգազմեն, մինչ երիտասարդներուն անհրաժեշտ է վերադարձնել հույսն ու աբակայի դեսիլքը։ Խոսելով դեսագաբի միջոցով Վենեսուելայի, Հարավային Սուդանի և Լիբանի մեջ գործող աշխատակիցներուն հետ,
Սրբազան հայրը իր աղոթական զորակցություն հայտնեց ամբողջ Գաթողիկի համայնքին անունով, ընդգծելով, որ ամենեն խոցելի բնակչություններով օգնություն հասցնելը մեծ եւ վտանգավոր լի առաքելություն մնե։ Ան ուշադիր գերբով ունգընտրեց դեղվույն պատասխանատուներով վկայությունները եւ անդրադարձավ սովին ու զինվորական հագամարտություններում միջև կայացած արադավոր շրջանին, որ իր գարկինգը խորացնե կախտի ճգնաժամը։ Մարդիկ իրենց դուները չեն լկեր, որովհետև այդ կուզեն, այլ որովհետև ստիպված են կոյադևելու համար, ասավ Կանյաբեդը։ Սնունդ արդատելու կարողությունը գա, բայց միջոցները գվատնվին պատերազմելու վրա, Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ արդի աշխարը ունակ է վերացնելու սովը, քանի որ գոյություն ունին թե անհրաժեշտ միջոցները և թե սնունդ արդատելու կարողությունը։ Սակայն ըստ անոր շատ հաջող այդ միջոցները գծարային պատերազմներու եւ այլ երկրորդական նպատակներու, ինչ որ բաժար գտարնա, որ սովը շարնակվի եւ նույնիսկ աջ արձանագրե որոշ շրջաններու մեջ։ Աբա մագի այս կարույցի հրոմեական գետրոնադեղի խաղության բարդեզի մեջ քահանաբեդը հանդիպեցավ աշխատագիտներուն հետ ու իր խոսքը գետրոնացուց երկու հիմնարար հասկացություններու վրա՝ համայնք եւ հույս։ Համայնք պարը ըստ անոր այսօր առանձնահատուկ կարևորություն ունի բաժանումներով եւ փեվերացումներով դարաբող աշխարհի մեջ, ու նույնիսկ արդի արհեստագիտությունը շատ անգամ գծարայ է պատերազմին, ավերածության եւ մահվան։ Ան խրախուսեց աշխատագիտները շարնակելու համագործակցության ոգիով իրեն ծառայությունը, որպեսի մարդիկ գրգին սորվին միասին կործել եւ գարուցել ավելի արդար աշխարհը։ Անդրադառնալով հույս հասկացության, Լևոն 14-րդ հատկապես երիտասարդներու մասին խոսեցավ, նշելով, որ շատեր գործընծուած են աբակային նայելու եւ իրենց կյանքին իմաստ տալու կարողությունը։ Անոնք այլևս չեն ասել, արժե այս գործին նվիրվել, արժե ուրիշին հետ միանան եւ միասին առաջ երթալու ճանապարհ որոնել, նկատել դվավ ան։ Սրբազան հայրը եզրափակեց, որ գարիկավորին օգնություն ցերկ երկարելը հույսի իրական նշան մնե, իսկ աշխարհին սնունդ ապահովելը նաև կնշանակե սնունդանել խաղաղ և համերաշ աբակյա հույսը, ուր բոլոր մարդիկ իսկապես միացած գաբրին։ Միօրյա հավաք նվիրված Սուրբ Մալոյանի դոնին։ Նախաձեռնությամբ և գազմագերբությամբ զմարու մայրավանքի վարչության համագործակցաբար Լիբանանի հայ կաթողիկե եկեղեցներու ժողովրդապետություններուն Գիրագի 21 հունիս 2026-ի առավոտյան ժամը 9-ին մայրավանքի Սուրբ Իգնադիոս Մալոյան ամպիտադրոն ժամանեցին Լիբանանի հայ կաթողիկե գարույցներու 125 երիտասարդներ։ Առաջին հերթին երիտասարդները ծանոթացան միմյանց։ Հավաքը գմիդեր Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի վարքին արակելության, նահատակությանն ու սրբատասման ծանոթացումը դասերակցական օգտաշատ գիտելիքներ փոխանցելով ժամանցի և խաղերու ընդմեջ են։ Ծանոթացում են ետ երիտասարդները մասնակցեցան երակնորյա Սուրբ Անմա բադարակին Զոր Մադույց Բանահար Քերաբայձալ Մաշտոց Տակակիր Ձայրակյուն Վարդապետ Զախտերյանը։ Ան իր կարոզի մեջ խրախուսեց երիտասարդները, որ Սուրբին վանքը օրինակ առնելով ըլլան դիբար քրիստոնյաներ և անեղծ բահեն ասկային արժեքները։ Ան խրադեց զիրենք, որպեսի հաստատ կամքով որոշումներ կայացնեն ամբողջական վստահելով դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի։ Բադրակի ավարտին երիտասարդները խումբերու բաժնվեցան, ուր յուրաքանչյուր խումբ զանորոշվեցավ Մյուսեն քույնով։ Աբա այլազան խաղերով բացահայտվեցավ Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի հատկանիշերեն և արժանիքներեն մեկը։ Գեսորին մայրավանքի բուրագի մեջ պատրաստված ճաշկերույթին աջորդեց մրցույթներու շարքը։ Երեգոյան ժամ 5-ին դարձյալ ամպիտրադրոնի մեջ տեղի ունեցավ Սուրբ Հաղորդության երկրպագություն։ Անոնք մտածական աղոթներով և հոգևոր դաղերով պարապանեցին Աստված, երկրպագելով անոր Սուրբ Նարնույն առջև։ Ամբողջ օրը մայրավանքի մեջ գտեված էր Մալոյանի շունչն ու հոգևոր ներկայությունը։ Անոնք Մալոյանական ոգիով լիցկավորված մեկնեցան սրբավայրեն գրգին հանդիպելու հերանգարով։ Գարդինալ Պիցաբալա և Թեոֆիլոս III-ը այցելեցին Գազա։ Պատերազմին պատճառած ավերներու և մարդկային խորցավերու մեջ հունիս 22-ին Երուսաղեմի լադին պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալան
եւ Երուսաղեմի հույն ուղապար Բադիրյարք Թեոֆիլոս 3-րդ Հասան Գազա նոր հովագան այցելության համար նպատակ ունենալով մղիտարել եւ հույս ներսնչել բադրազմեն դուժած հազարավոր ընտանիքներուն։ Բադիրյարքները ընկերակցված էին Մալտայի իշխանական զինվորական միապանության մեծ հիվանդաբա Ժոզեֆ Բլոցին եւ Մալտերսեր Ինտերնեշնալ մարդասիրական գազմագերբության ներգայացուցիչներուն։ Այցելությունը գխորհրդանշե Երուսաղեմի եկեղեցերու հովական պատասխանատվությունը ոչ միայն դեղական քրիստոնեական համայնքներուն, այլև ամբողջ Գազայի բնակչության նկատմամբ։ Երուսաղեմի լադին բադիրյարքերանի հրապարակած հաղորդակցությունը գշեշտե, որ բադերազմը շարնակ կբաջարի վախ, գորուստ և անորոշություն, սակայն աղոտն ու հավատ կգշարնակեն հույս ներսնչել։ Բադիրյարքներու ներգայությունը կփոխանցե Երուսաղեմի աղոտքը բոլոր դարաբողներուն, որպես մխիթարության, ողորմության և ավետարանական բգայության նշան։ Բաշտոնական ձերակիրին համաձայն կարդինալ Պիցաբալլան և Թեոֆիլոս 3-րդ գանտիբին հոգևորականներու, գրոնական համայնքներու անդամներու, դեղացի քրիստոնեական ընտանիքներու և մարդասիրական ճգնաժամեն դուժած անձերու հետ։ Անոնք կվերաստատեն նաև եկեղեցներու հանձնարությունը առողջապահական ծառայություններու, մարդասիրական օգնության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության նկատմամբ։ Գազայի մեջ լադինական Սուրբ Ընտանիքի ձուխի մուտքին երկու բադիրյարքները թիմավորվեցան հավատացյալներու ձափողչություններով և երեխաներու ուրախ բացականչություններով։ Ձուխի հովիվ հայր Գաբրիել Ռոմանելի առաջնորդած աղոթքեն ետ գարդինալ Պիցաբալլան իր ուրախությունը հայտնեց, գրգին տեսնելով ոչ միայն համայնքի անդամները, այլև այդ տարաբյալ քաղաքի բնակիչները։ Ան ընդգծեց, թե հագարակ դժվար պայմաններուն Գազան կշարնագի առաջնահերթություն մնալ եկեղեցներուն համար։ Գարդինալ Պիցաբալլան արդեն 2025-ի դեկտեմբերին այցելած էր Գազա և Սուրբ Ծննդյան Սուրբ Պատրաստակը նախապես նշած Սուրբ Ընտանիքի ձուխի մեջ, իսկ անցյալ դարվան հուլիս 17-ի իսրայելյան հարվածեն ետ, որ խրեց 3 մարդու կյանք և վիրավորեց 11 ուրիշներ, Պիցաբալլան և Թեոֆիլոս 3-րդ միասին այցելած էին Գազա զոհերուն դանիկներուն և դեհանվածներուն իրենց համերաշխությունը հայտնելու համար։ Այդ պատմական պատերազմական օրերուն ընթացքին կատարված առաջին միջ եկեղեցական այցելության ժամանակ երկու բադիրյարքները միջազգային ղեկավարներուն գոչ ուղղած էին դադրեցնելու պատերազմը և սկսելու ապակինման ու հաշտեցման ուղին ամբողջ Սուրբ Եգրի համար։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ

0: Կիրիլ Դեմյան, գյուտարար ով աշխարհին նվիրեց ակորդիոնը։ Կիրիլ Դեմյանը ծնվել է 1772 թվականին Ռումինիայում, հայ ընտանիքում։ Ինչպես ժամանակի շատ հայեր, այնպես էլ նրա ընտանիքը գաղթել էր Եվրոպա, իրենց հետ բերելով արհեստագործության և առևտրի ամուր ավանդույթ։ Նա ի վերջո հաստատվեց Վիեննայում, 19-րդ դարի երաժշտական մայրաքաղաքում, որտեղ հաստատվեց որպես հմուտ գործիքագործ, մասնագիտանալով դաշնամուրների և երգեհոնների մեջ, Դեմյանի արհեստանոցը լավ գնահատվեց իր բարձրորակ վարպետության համար։ 19-րդ դարի Վիեննան երաժշտական նորարարությունների կենտրոն էր։ Դա Բեթովենի և Շուբերտի քաղաքն էր, մի վայր, որտեղ ծաղկում էին նոր գաղափարները երաժշտության և գործիքների արտադրության մեջ։ Այս միջավայրում էր, որ Դեմյանն իր ամենանշանակալի ներդրումն ունեցավ երաժշտության մեջ։ 1829 թվականի մայիսի 6-ին Կիրիլ Դեմյանը և նրա երկու որդիները, Կարլը և Գվիդոնը, արտոնագրային հայտ ներկայացրեցին նոր երաժշտական գործիքի, ակորդիոնի համար։ Ի տարբերություն դաշնամուրների կամ երգեհոների, բարձ տեղնաշարերի, այս փոքրիկ շարժական գործիքը ձայն էր արտադրում փչակների և մետաղական եղեգների համակարգի միջոցով։ Նվագարկիչը կարող էր ստեղծել ակորդներ, սեղմելով պարզ կոճակներ, ինչը շատ ավելի հեշտ էր դարձնում այն օգտագործել, քան ստեղնաշարային այլ գործիքներ։ Դեմյանի դիզայնը հեղափոխական էր, քանի որ այն թույլ էր տալիս երաժիշտներին ուղեկցել իրենց լիարժեք, հարուստ ներդաշնակությամբ, օգտագործելով միայն մեկ ձեռքը։ Նրա արտոնագիրը նկարագրել է գործիքը որպես իդեալական ժողովրդական երաժիշտների և շրջիկ կատարողների համար, ովքեր երաժշտություն արտադրելու կոմպակտ, բայց հզոր միջոցի կարիք ունեին։ Դեմյանի ակորդիոնի մասին հետաքրքիր փաստն այն է, որ այն ի սկզբանե նախագծված էր հիմնականում ակորդների համար։ Ուստի ակորդիոն անվանումը, որը ծագել է գերմաներեն ակորդ բառից, նշանակում է ակորդ։ Ի տարբերություն ժամանակակից ակորդների, որոնք ունեն և մեղեդու, և ներդաշնակության կոճակներ, Դեմյանի տարբերակը նախատեսված էր որպես պարզ նվագակցման գործիք։ Ժամանակի ընթացքում դիզայնը զարգացավ, ներառելով ստեղնաշարեր և բաստ կոճակներ։ Վերջինս էլ հանգեցրեց այն բազմակողմանի գործիքին, որը մենք գիտենք այսօր։ Ակորդիոնը արագորեն տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում, գտնելով տեղ տարբեր երաժշտական ավանդույթների մեջ։ Ֆրանսիայում և Իտալիայում այն դարձավ կենտրոնական ժողովրդական և սրճարանային երաժշտության մեջ։ Գերմանիայում և Ավստրիայում այն ընդունվեց պոլկա երաժիշտների կողմից։ Հետագայում այն իր ճանապարհը գտավ Արգենտինայում, տանգո երաժշտության մեջ, Լուիզիանայում, կաջունի երաժշտության մեջ և նույնիսկ ռուսական և արևելաեվրոպական դասական ստեղծագործությունների մեջ։ Թեև Դեմյանը չտեսավ իր գյուտի ողջ գլոբալ ազդեցությունը, նրա աշխատանքը հիմք դրեց աշխարհի ամենասիրված և ամենահարմարվող գործիքներից մեկի՝ ակորդիոնի համար։ Կիրիլ Դեմյանը հնարավոր է, այնքան հայտնի չէ, որքան իր ժամանակի որոշ մեծ կոմպոզիտորներ, սակայն նրա գյուտը ակորդիոնը մնայուն հետք է թողել համաշխարհային երաժշտության մեջ։ Ժողովրդական փառատոններից մինչև համերգացրահներ, նրա ստեղծագործությունը շարունակում է ուրախություն պատճառել միլիոնավոր մարդկանց։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։